0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program.
2: Who's bad?

Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Hit sedmice. Nikako na pola. Slušate Hit sedmice Radija Unsko-sanskog kantona.

I dragi naši, evo nas, vrijeme je za hit jutra. A hit jutra, odnosno hit sedmice, biramo tako što ćemo sve one pjesme koje ste birali tokom sedmice od ponedjeljka do subote, a izabrali ste i za hit jutra, čuti po dio od svake. Kako to izgleda? Evo, ovako. U ponedjeljak ste odabrali pjesmu Dženana Lončarevića pod nazivom Odavde do neba. U utorak je to bila pjesma Adija Šoše pod nazivom Put do tebe. Halid Bešlić kaže taman je, a Crvena jabuka pjeva o pijanim noćima. Mirza Selimović kaže ono najbolje. A jučer ste odabrali Elviru Rahić koja na sav glas pjeva Udajem se. Čućemo po dio svake te pjesme, a onda ćemo naravno odabrati zajedno i hit sedmice.

hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

0: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušalce. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harima Tahari.

0: Slušajte radio Niskosanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.